Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusababisha wengi kulazimika kulala katika magari yao. Japani hivi sasa ipo katika msimu wa joto kali. Mnamo tarehe 3 Agosti joto lilizidi nyuzi joto 40 na kuweka rekodi mpya kwa mkoa huo. Huduma za maji na gesi bado hazijarudishwa katika maeneo kadhaa.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, tuanze kipindi chetu kwa kukuletea mahojiano na wanafunzi raia wa Tanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kumamoto. Mahojiano haya yalifanyika Agosti 3. Katika mahojiano yetu tutazungumza mambo kwa muda mfupi. Tutaanza na wewe Kinuma Andaki. Tuambie historia yako kwa ufupi na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze.
2: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwaziri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto, Japani, kwa ajili ya masomo kwa kutumia mvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXI kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania, kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10, na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 10.
0: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kuhisi tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
2: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa Richter 4 mpaka 5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japan. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee, kwa sababu lilionekana, hata mimi nisijue vipimo, lilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hii sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wa hali, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko. Hicho tu kitu kidogo. Lakini nilivyokuja Japan nikaanza kuhisi hiyo hali. Lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko ambalo nimewahi kuhisi katika maisha yangu.
0: Sawa sawa. Na je,

0: Wakati tetemeko linatokea, wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
1: Wakati tetemeko linatokea, nilikuwa maabara. Tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka, tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama viko sawa. Tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
0: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je, kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
1: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara. Yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano, siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu nayokaa mimi, huduma za kijamii kama maji ilisimamishwa.
0: Sawa sawa. Tutajie sehemu gani ambayo ulikuwa unaishi?
1: Sehemu nayoishi inaitwa Hagiwara. Hapo Hagiwara huduma za maji zilisimama. Na kwa sababu huduma za maji zilisimama, siku hiyo sikuwa nimeoga kwa mfano, kwa hiyo tulipata usumbufu sana. Lakini nashukuru Mungu kwamba huduma za maji zilirejeshwa kesho yake. Lakini gesi pia zilisimama, huduma za gesi, lakini kwa sasa hizi zimerejeshwa. Kwa hiyo kwa ujumla huduma ni kama zimerejeshwa, lakini bado kuna hizo aftershock.
0: Pendo, sasa napenda kufahamu kwa sasa wewe, kwanza hali ya maisha ikoje na tangu kutokea kwa tetemeko hapo Kumamoto, na kama kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo kwa sasa?
2: Kwa sasa hali yangu ya maisha kwa leo naona imeanza kurudi. Lakini kwa siku zilizopita kuweza hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote, kwa sababu nilikuwa siamini popote nitakapotembea.
0: Na wakati tetemeko linatokea, ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
2: Tetemeko limetokea, nilikuwa chuo. Kwa hiyo nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwa hiyo nilikuwa naandika andika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo, ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto, ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika mbili au tatu nafikiri. Yaani mimi naona kama mbili tatu. Sina uhakika ilikuwa tano au moja, lakini mbili tatu. Jengo lilikuwa linatikisika sana. Niliogopa sana. Lakini lilivyoisha kwa tu begi langu, simu, nikahifisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa sijui kompyuta, yani chochote kilichokuwa pale, sijui maji ni yangu ya chakula, niliacha hapo nikashuka chini. Kwa sababu sikuwa ghorofani, ghorofa ya nne, nikasema yani kofia kwenye ghorofa.
0: Je, ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha yako?
2: Kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza, na sema sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani. Sijawahi kusikia tetemeko. Na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
0: Sawa sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
2: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti. Nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili. Ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
0: Pendo, pengine labda uko na familia huko, na familia iko pia katika hali gani?
2: Hapana, sasa mpaka kwa sasa bado siko, sina familia. Kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na tetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji hapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimewekwa na kiasi na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto bila shida.
0: Unaishi katika mji gani hapo katika mkoa wa Kumamoto?
2: Ninaishi hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukaema.
0: Asante sana Pendo. Tumalize na Hussein Mti. Hussein, mambo vipi aise? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
3: Bana, mambo poa ndugu yangu.
0: Sawa sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
3: Na mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto, na mimi ni daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania. Niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship ya uje kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9.

0: vunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye friji vimemwagika vyote, vinywaji na nini, tunajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia nitakuta ya waliokuwepo nyumbani wamehangaishwa kweli kweli, wamekaa nje, wanaogopa kurudi ndani, kwa sababu baada ya hapo kama ulivyosikia hizo aftershock, matetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia, kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko watu wanatamani watoke, hata kama ni siku ya manane watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa hivi watu wanalala mguu pande mguu sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping, mkienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma. Kwa mfano kama gesi, kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi bado gesi haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
1: Unaishi mji gani?
0: Kuhonji tunapoishi bwana. Gesi haijarudi, kwa hiyo kuoga, ukitaka kuogesha watoto inabidi usemishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambapo vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za kitendeko ambazo tunazi-experience kwenye maisha ya kila siku.
1: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
0: Kwa chuo, unaona baada ya tukini walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida, ijapokuwa majengo mengi, athari nyingi unaona tu ni hizo mipasuko, yaani kreki zimeachwa kwenye kuta za chuo na majengo yake. Kwa hiyo hata majumbani iko kreki na manyumba zipo, japokuwa majengo hayajaondoka. Na kwa ujumla, yaani huduma za kijamii zimerejea, usafiri na nini, lakini hizo athari na kreki hayo ndio yanavyoonekana. Kwa hiyo chuo kimerudi, japokuwa ndio hivyo, tahadhari bado ni kubwa.
1: Je, kuna usaidizi wote ambao mnaupata kutoka labda chuoni?
2: Usaidizi mkubwa ambao tunaupata, kwanza tumepewa mawasiliano ya tahadhari kutoka mamlaka ya mji wa Kumamoto. Wametoa tahadhari kwamba kama tutapata changamoto yoyote, kuna namba wametupatia kwa ajili ya kutusaidia ya utafsiri. Tunajua lugha ya Kijapani si wote tunaoizungumza, kwa hiyo hiyo ni njia rahisi ambayo wametupatia. Lakini Wajapani pia ni wakarimu, wanaendelea kutusaidia vizuri. Majirani tunaokaa nao, wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers, nyingi tunafahamishwa. Kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
1: Asante sana, niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendro Ibrahim, na watakieni kila la heri na muwe salama.
0: Shukrani sana.
3: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
4: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko, na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, haswa shahada za uzamivu na masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama, hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji. Lakini kwa maana ya usalama wao, wapo wote salama kabisa.
1: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa balozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humu. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moile Moshira, kuhusu usalama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
5: Tupo na familia kama 5 wa Kenya Kumamoto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza ya kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga Wakenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na

0: viongozi wa miji na pale wote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan, wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko hayo yanaweza tokea muda yote tu.
1: Naam, huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia atatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea, na hususan ni janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
2: Asante, na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka, na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye ghorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa, kuepukana na mavitu kuanguka kutoka ndani.
1: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga, lakini pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea afu yuko barabarani labda anatembea. Kwa hiyo nimependa sana hiyo uliposema ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani.
2: Ndio.
1: Lakini pia kuwa karibu na ardhi, karibu na mito. Na mito kubomoka, yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka.
2: Inalainika na inabomoka.
1: Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni.
2: Ndio.
1: Asante sana, na kushukuru Radhia, lakini pia nikushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya, na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha, tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
2: Razia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusababisha wengi kulazimika kulala katika magari yao. Japani hivi sasa ipo katika msimu wa joto kali. Mnamo tarehe 3 Agosti joto lilizidi nyuzi joto 40 na kuweka rekodi mpya kwa mkoa huo. Huduma za maji na gesi bado hazijarudishwa katika maeneo kadhaa.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, tuanze kipindi chetu kwa kukuletea mahojiano na wanafunzi raia wa Tanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kumamoto. Mahojiano haya yalifanyika Agosti 3. Katika mahojiano yetu tutazungumza mambo kwa muda mfupi. Tutaanza na wewe Kinuma Andaki. Tuambie historia yako kwa ufupi na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze.
2: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwaziri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto, Japani, kwa ajili ya masomo kwa kutumia mwamvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXC kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania, kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10, na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 10.
0: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kuhisi tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
2: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa richa 4 mpaka 5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japan. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee kwa sababu ilionekana, hata mimi nisijue vipimo, ilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hii sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wa hali, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko, hicho tu kitu kidogo. Lakini nilivyokuja Japan nikaanza kuhisi hiyo hali, lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko mbalimbali shangu.
0: Sawa sawa. Na je, wakati tetemeko linatokea wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
2: Wakati tetemeko linatokea nilikuwa maabara. Tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama viko sawa. Tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
0: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
2: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara. Yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu nayokaa mimi, huduma za kijamii kama maji zilisimamishwa.
0: Sawa sawa. Tutajie sehemu gani ambayo ulikuwa unaishi?
2: Sehemu nayoishi inaitwa Hagiwara. Hapo Hagiwara huduma za maji zilisimama. Na kwa sababu huduma za maji zilisimama, siku hiyo sikuwa nimeoga kwa mfano, kwa hiyo tulipata usumbufu sana. Lakini nashukuru Mungu kwamba huduma za maji zilirejeshwa kesho yake. Lakini gesi pia zilisimama, huduma za gesi, lakini kwa sasa hizi zimerejeshwa. Kwa hiyo kwa ujumla huduma ni kama zimerejeshwa, lakini bado kuna hizo aftershock.
0: Pendo, sasa napenda kufahamu kwa sasa wewe kwanza hali ya maisha ikoje, na tangu kutokea kwa tetemeko hapo kwa moto, na kama kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo kwa sasa?
3: Kwa sasa hali yangu ya maisha kwa leo naona imeanza kurudi. Lakini kwa siku zilizopita kuweza hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote. Kwa sababu nilikuwa siamini kokote nitakapotembea.
0: Na wakati tetemeko linatokea ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
3: Tetemeko limetokea nilikuwa chuo. Kwa nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwa nilikuwa naandika andika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika 2 au 3 nafikiri. Yaani mimi naona kama 2-3. Sina uhakika ilikuwa 5 au 1, lakini 2-3. Jengo lilikuwa linatikisika sana. Niliogopa sana. Lakini lilivyoisha kwa tu begi langu, simu, nikahakikisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa hiyo sijui kompyuta, yani chochote kilichokuwa pale, maji ni yangu ya chakula, niliacha hapo nikashuka chini. Kwa sababu sikuwa ghorofani, ghorofa ya nne, nikasema yani kofia kwenye ghorofa.
0: Je, ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha yako?
3: Kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza, na sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani. Sijawahi kusikia tetemeko na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
0: Sawa sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
3: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti. Nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili. Ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
0: Pendo, pengine labda uko na familia huko, na familia kupia katika hali gani?
3: Hapana, sasa mpaka kwa sasa bado sina familia. Kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na tetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji hapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimewekwa na kiasi na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto bila shida.
0: Unaishi katika mji gani hapo katika mkoa wa Kumamoto?
3: Ninaishi hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukaemachi.
0: Asante sana Pendo. Tumalize na Hussein Mti. Hussein, mambo vipi aisee? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
4: Bana, mambo poa ndugu yangu.
0: Sawa sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
4: Bana, mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto, na mimi ni daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania. Niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship ya uje kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9. Mpaka leo. Na kuhusu experience ya EPIC, ni kweli Kumamoto hii ilikuwa ni episode ya pili kuhusu tetemeko, ambako la mara ya kwanza nilisikia hiyo 2024 kama mwezi wa 12, usema ilikuwa dogo, yaani ilikuwa kama sekunde 15 likaisha. Hili ilikuwa kubwa, magnitude ilikuwa kubwa, jengo zima ilikuwa linatikisika, ambalo lenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kuhusu tetemeko kubwa kwa kiasi hicho.
0: Je, unaishi nje ya chuo ama ndani ya chuo?
4: Naishi nje ya chuo na kwenye private apartment. Kwa hiyo nikiwa na mke na watoto wawili. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani, ni kweli nilikuta vyombo vimevunjwa vunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa kwenye kwenye friji nimemwagika vyote vinywaji na nini, tunajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia ndakuta ya waliokuwepo nyumbani wamehangaishwa kweli kweli, nimekaa nje wanaogopa kurudi ndani, kwa sababu baada ya hapo kama ulivyosikia hizo aftershock mtetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko watu wanatamani watoke, hata kama ni siku ya manane watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa hivi watu wanalala mguu pande mguu sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping ukienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma. Kwa mfano kama gesi, kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi bado gesi haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
0: Unaishi mji gani?
4: Kuhonji tunapoishi bwana. Gesi haijarudi, kwa hiyo kuoga, ukitaka kuogesha watoto inabidi usilimishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambapo vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za kitendeko ambazo tunaziexperience kwenye maisha ya kila siku.
0: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
4: Kwa chuo naona baada ya tukini walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida, ijapokuwa majengo mengi, athari nyingi naona tu ni hizo mipasuko, yaani

0: majirani tunaokaa nao wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers. Nyingi tunafahamishwa, kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
1: Asante sana. Niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendro Ibrahim, na watakieni kila laheri na muwe salama.
0: Shukrani sana.
2: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
3: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko, na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, haswa shahada za uzamivu na masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama. Hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji. Lakini kwa maana ya usalama wao, wapo wote salama kabisa.
1: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa balozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humo. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moile Moshira, kuhusu usalama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
4: Tupo na familia kama 5 wa Kenya Kumamoto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza ya kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga Wakenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na viongozi wa miji na pale wote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan, wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko hayo yanaweza tokea muda yote tu.
1: Naam, huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo ya namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia atatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea, na hususan janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
2: Asante, na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka, na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye ghorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinga.

0: nyingi ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku, kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa, kuepukana na mavitu kuanguka kutoka ndani.
1: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga, lakini pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea alafu yuko barabarani labda anatembea. Kwa nimependa sana hiyo uliposema ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani. Lakini pia karibu, kuwa karibu na ardhi, karibu na mito, na mito kubomoka. Yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka.
0: Inalainika na inabomoka.
1: Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni. Asante sana na kushukuru Radhia, lakini pia nikushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya, na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha, tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Razia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusababisha wengi kulazimika kulala katika magari yao. Japani hivi sasa ipo katika msimu wa joto kali. Mnamo tarehe 3 Agosti joto lilizidi nyuzi joto 40 na kuweka rekodi mpya kwa mkoa huo. Huduma za maji na gesi bado hazijarudishwa katika maeneo kadhaa.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, tuanze kipindi chetu kwa kukuletea mahojiano na wanafunzi raia wa Tanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kumamoto. Mahojiano haya yalifanyika Agosti 3. Katika mahojiano yetu tutazungumza mambo kwa muda mfupi. Tutaanza na wewe Kinuma Andaki. Tuambie historia yako kwa ufupi na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze.
2: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwaziri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto, Japani, kwa ajili ya masomo kwa kutumia mwamvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXI kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania, kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10, na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 10.
0: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kuhisi tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
2: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa richa 4 mpaka 5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japan. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee kwa sababu ilionekana, hata mimi nisijue vipimo, ilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hii sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wa hali, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko, hicho tu kitu kidogo. Lakini nilipokuja Japan nikaanza kuhisi hiyo hali, lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko mbali mbali.
0: Sawa sawa. Na je, wakati tetemeko linatokea wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
2: Wakati tetemeko linatokea nilikuwa maabara. Tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama viko sawa. Tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
0: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
2: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara. Yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu nayokaa mimi, huduma za kijamii kama maji zilisimamishwa.
0: Sawa sawa. Tutajie sehemu gani ambayo ulikuwa unaishi?
2: Sehemu nayoishi inaitwa Hagiwara. Hapo Hagiwara huduma za maji zilisimama. Na kwa sababu huduma za maji zilisimama, siku hiyo sikuwa nimeoga kwa mfano, kwa hiyo tulipata usumbufu sana. Lakini nashukuru Mungu kwamba huduma za maji zilirejeshwa kesho yake. Lakini gesi pia zilisimama, huduma za gesi, lakini kwa sasa hizi zimerejeshwa. Kwa hiyo kwa ujumla huduma ni kama zimerejeshwa, lakini bado kuna hizo aftershock.
0: Pendo, sasa napenda kufahamu kwa sasa wewe kwanza hali ya maisha ikoje na tangu kutokea kwa tetemeko hapo kwa moto, na kama kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo kwa sasa?
3: Kwa sasa hali yangu ya maisha kwa leo naona imeanza kurudi. Lakini kwa siku zilizopita kuweza hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote, kwa sababu nilikuwa siamini popote nitakapotembea.
0: Na wakati tetemeko linatokea ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
3: Tetemeko limetokea nilikuwa chuo. Kwao nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwao nilikuwa naandika andika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto, ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika 2 au 3 nafikiri. Yaani mimi naona kama 2-3. Sina uhakika ilikuwa 5 au 1, lakini 2-3. Jengo lilikuwa linatikisika sana. Niliogopa sana. Lakini lilivyoisha kwa tu begi langu, simu, nikahakikisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa hiyo sijui kompyuta, yani chochote kilichokuwa pale, maji ni yangu ya chakula, niliacha hapo nikashuka chini. Kwa sababu sikuwa ghorofani, ghorofa ya nne, nikasema yani kofia kwenye ghorofa.
0: Je, ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha yako?
3: Kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza, na sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani. Sijawahi kusikia tetemeko na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
0: Sawa sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
3: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti. Nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili. Ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
0: Pendo, pengine labda uko na familia huko, na familia iko pia katika hali gani?
3: Hapana, sasa mpaka kwa sasa bado sina familia. Kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na tetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji hapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimewekwa na kiafya na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto bila shida.
0: Unaishi katika mji gani hapo katika mkoa wa Kumamoto?
3: Ninaishi hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukaemachi.
0: Asante sana Pendo. Tumalize na Hussein Mti. Hussein, mambo vipi aisee? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
4: Bana, mambo poa ndugu yangu.
0: Sawa sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
4: Na mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto, na mimi ni daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania. Niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship ya uje kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9. Mpaka leo. Na kuhusu experience ya EPIC, ni kweli Kumamoto hii ilikuwa ni episode ya pili kuhusu tetemeko, ambako la mara ya kwanza nilisikia hiyo 2024 kama mwezi wa 12, usema ilikuwa dogo, yaani kama sekunde 15 likaisha. Hili ilikuwa kubwa, magnitude ilikuwa kubwa, jengo zima lilikuwa linatikisika ambalo lenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kuhusu tetemeko kubwa kwa kiasi hicho.
0: Je, unaishi nje ya chuo ama ndani ya chuo?
4: Naishi nje ya chuo na kwenye private apartment. Kwa hiyo nikiwa na mke na watoto wawili. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani, ni kweli nilikuta vyombo vimevunjwa vunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye kwenye friji limemwagika vyote vinywaji na nini, tunajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia ndakuta ya waliokuwepo nyumbani wamehangaishwa kweli kweli, nakaa nje wanaogopa kurudi ndani, kwa sababu baada ya hapo kama ulivyosikia hizo aftershock mtetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko watu wanatamani watoke, hata kama ni siku ya manane watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa hivi watu wanalala mguu pande mguu sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping ukienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma. Kwa mfano kama gesi, kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi bado gesi haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
0: Unaishi mji gani?
4: Kuhonji. Unapoishi bwana, gesi haijarudi. Kwa hiyo kuoga, ukitaka kuogesha watoto inabidi usimbishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambapo vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za tetemeko ambazo tunazi-experience kwenye maisha ya kila siku.
0: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
4: Kwa chuo, unaona baada ya tukini walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida, ijapokuwa majengo mengi, athari nyingi unaona tu ni hizo mipasuko, yani crack zimeachwa kwenye kuta za chuo na majengo yake. Kwa hata majumbani iko crack kwenye manyumba zipo, japokuwa majengo hayajadondoka. Na kwa ujumla, yani huduma za kijamii zimerejea, usafiri na nini, lakini hizo athari na crack hayo ndio yanavyoonekana. Kwa hiyo chuo kimerudi, japokuwa ndio hivyo, tahadhari bado ni kubwa.
0: Je, kuna usaidizi wote ambao mnaupata kutoka labda chuoni?
2: Usaidizi mkubwa ambao tunaupata, kwanza tumepewa mawasiliano ya tahadhari kutoka mamlaka ya mji wa Kumamoto. Wametoa tahadhari kwamba kama tutapata changamoto yoyote, kuna namba wametupatia kwa ajili ya kutusaidia ya utafsiri. Najua lugha ya Kijapani si wote tunaoizungumza, kwa hiyo hiyo ni njia rahisi ambayo wametupatia. Lakini Wajapani pia ni wakarimu, wanaendelea kutusaidia vizuri, majirani tunaokaa nao, wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers nyingi tunafahamishwa. Kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
0: Asante sana. Niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendro Ibrahim. Nawatakieni kila laheri na muwe salama.
4: Shukrani sana.
1: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
5: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko, na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, haswa shahada za uzamivu ni masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama, hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji. Lakini kwa maana ya usalama wao, wapo wote salama kabisa.
0: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa ubalozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humo. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moile Moshira, kuhusu salama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
6: Tuko na familia kama 5 wa Kenya Kumamoto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza ya kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga wa Kenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na viongozi wa miji na pale wote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan, wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko hayo yanaweza tokea muda yote tu.
0: Naam, huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia atatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea, na hususan ni janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
1: Asante, na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka, na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye ghorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa, kuepukana na mavitu kuanguka kutoka ndani.
0: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga, lakini pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea alafu yuko barabarani labda anatembea. Kwa hiyo nimependa sana hiyo uliposema, ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani. Lakini pia kuwa karibu na ardhi, karibu na mito, na mito kubomoka. Yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka,
1: inalainika na inabomoka.
0: Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni. Asante sana, nakushukuru Radhia, lakini pia nakushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha, tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Razia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusababisha wengi kulazimika kulala katika magari yao. Japani hivi sasa ipo katika msimu wa joto kali. Mnamo tarehe 3 Agosti joto lilizidi nyuzi joto 40 na kuweka rekodi mpya kwa mkoa huo. Huduma za maji na gesi bado hazijarudishwa katika maeneo kadhaa.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, tuanze kipindi chetu kwa kukuletea mahojiano na wanafunzi raia wa Tanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kumamoto. Mahojiano haya yalifanyika Agosti 3. Katika mahojiano yetu tutazungumza mambo kwa muda mfupi. Tutaanza na wewe Kinuma Andaki. Tuambie historia yako kwa ufupi na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze.
2: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwaziri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto, Japani, kwa ajili ya masomo kwa kutumia mwamvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXI kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania, kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4, ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10, na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 10.
0: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kuhisi tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
2: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa Richter 4 mpaka 5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japan. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee, kwa sababu lilionekana, hata mimi nisijue vipimo, lilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hii sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wali, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko. Hicho tu kitu kidogo. Lakini nilivyokuja Japan nikaanza kuhisi hiyo hali. Lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko ambalo nilikuwa maisha yangu.
0: Sawa sawa. Na je, wakati tetemeko linatokea wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
2: Wakati tetemeko linatokea nilikuwa maabara. Tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama viko sawa. Tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
0: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
2: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara. Yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu ninayokaa mimi, huduma za kijamii kama maji ilisimamishwa.
0: Sawa sawa. Tutajie sehemu gani ambayo ulikuwa unaishi?
2: Sehemu ninayoishi inaitwa Hagiwara. Hapo Hagiwara huduma za maji zilisimama. Na kwa sababu huduma za maji zilisimama, siku hiyo sikuwa nimeoga kwa mfano, kwa hiyo tulipata usumbufu sana. Lakini nashukuru Mungu kwamba huduma za maji zilirejeshwa kesho yake. Lakini gesi pia zilisimama, huduma za gesi, lakini kwa sasa hizi zimerejeshwa. Kwa hiyo kwa ujumla huduma ni kama zimerejeshwa, lakini bado kuna hizo aftershock.
0: Pendo, sasa napenda kufahamu kwa sasa wewe kwanza hali ya maisha ikoje, na tangu kutokea kwa tetemeko hapo kwa moto, na kama kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo kwa sasa?
3: Kwa sasa hali yangu ya maisha kwa leo naona imeanza kurudi. Lakini kwa siku zilizopita siwezi hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote, kwa sababu nilikuwa siamini popote nitakapotembea.
0: Na wakati tetemeko linatokea ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
3: Tetemeko limetokea nilikuwa chuo, kwa nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwa nilikuwa naandika andika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto, ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika 2 au 3 nafikiri. Yaani mimi naona kama 2-3. Sina uhakika ilikuwa 5 au 1, lakini 2-3. Jengo lilikuwa linatikisika sana. Niliogopa sana, lakini nilivyoisha kwa tu begi langu, simu, nikahakikisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa sijui kompyuta, yani chochote kilichokuwa pale, maji ni yangu ya chakula, niliacha hapo nikashuka chini. Kwa sababu sikuwa ghorofani, ghorofa ya 4, nikasema yani kofia kwenye ghorofa.
0: Je, ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha yako?
3: Kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza, na sema sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani. Sijawahi kusikia tetemeko, na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
0: Sawa sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
3: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti. Nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili, ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
0: Pendo, pengine labda uko na familia huko, na familia iko pia katika hali gani?
3: Hapana, sasa mpaka kwa sasa bado siko, sina familia. Kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na tetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji hapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimewekwa na kiasi na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto, bila shida.
0: Unaishi katika mji gani hapo katika mkoa wa Kumamoto?
3: Ninaishi hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukaemachi.
0: Asante sana Pendo. Tumalize na Hussein Mti. Hussein, mambo vipi aise? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
4: Bana, mambo poa ndugu yangu.
0: Sawa sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
4: Na mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto, na mimi daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania. Niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship ya uje kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9. Mpaka leo. Na kuhusu experience ya earthquake, ni kweli Kumamoto hii ilikuwa ni episode ya pili kuhusu tetemeko, ambapo la mara ya kwanza nilisikia hiyo 2024 kama mwezi wa 12. Nilisema ilikuwa dogo, yaani ilikuwa kama sekunde 15 likaisha. Hili lilikuwa kubwa, magnitude ilikuwa kubwa, jengo zima lilikuwa linatikisika, ambalo lenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kuhusu tetemeko kubwa kwa kiasi hicho.
0: Je, unaishi nje ya chuo ama ndani ya chuo?
4: Naishi nje ya chuo na kwenye private apartment. Kwa hiyo nikiwa na mke na watoto wawili. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani, kweli nilikuta vyombo vimevunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye kwenye friji limemwagika vyote vinywaji na nini, tunajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia nitakuta ya waliokuwepo nyumbani wamehangaishwa kweli kweli, wamekaa nje, wanaogopa kurudi ndani kwa sababu baada ya hapo kama ulivyosikia hizo aftershock, mtetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia, kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko watu wanatamani watoke, hata kama ni siku ya manane watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa watu wanalala mguu pande mguu sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping ukienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma, kwa mfano kama gesi kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi bado gesi haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
0: Unaishi mji gani?
4: Kuhonji. Unapoishi bwana, gesi haijarudi, kwa hiyo kuoga, ukitaka kuogesha watoto inabidi usimbishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambapo vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za tetemeko ambazo tunazi-experience kwenye maisha ya kila siku.
0: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
4: Kwa chuo, unaona baada ya tukini walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida, ijapokuwa majengo mengi, athari nyingi unaona tu ni hizo mipasuko, yani crack zimeachwa kwenye kuta za chuo na majengo yake. Kwa hata majumbani iko crack kwenye manyumba zipo, ijapokuwa majengo hayajadondoka. Nao kwa ujumla, yani huduma za kijamii zimerejea, usafiri na nini, lakini hizo athari na crack hayo ndio yanavyoonekana. Kwa hiyo chuo kimerudi, ijapokuwa ndio hivyo, tahadhari bado ni kubwa.
0: Je, kuna usaidizi wote ambao mnaupata kutoka labda chuoni?
2: Usaidizi mkubwa ambao tunaupata, kwanza tumepewa mawasiliano ya tahadhari kutoka mamlaka ya mji wa Kumamoto. Wametoa tahadhari kwamba kama tutapata changamoto yoyote, kuna namba wametupatia kwa ajili ya kutusaidia ya utafsiri. Tunajua lugha ya Kijapani sio wote tunaoizungumza, kwa hiyo hiyo ni njia rahisi ambayo wametupatia. Lakini Wajapani pia ni wakarimu, wanaendelea kutusaidia vizuri. Majirani tunaokaa nao, wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers nyingi tunafahamishwa, kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
0: Asante sana. Niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendro Ibrahim, na watakieni kila laheri na muwe salama.
4: Shukrani sana.
1: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
5: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko, na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, haswa shahada za uzamivu, ni masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama, hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji. Lakini kwa maana ya usalama wao, wapo wote salama kabisa.
0: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa balozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humo. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moi Lemoshira, kuhusu usalama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
6: Tupo na familia kama 5 wa Kenya Kumamoto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga wa Kenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na viongozi wa miji na pale wote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan, wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko hayo yanaweza tokea muda yote tu.
0: Naam, huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo ya namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia tatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea, na hususan ni janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
1: Asante, na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka, na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye ghorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa, kuepukana na mavitu kuanguka kutoka ndani.
0: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga, lakini pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea afu yuko barabarani labda anatembea. Kwa hiyo nimependa sana hii uliposema ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani. Lakini pia karibu, kuwa karibu na ardhi, karibu na mito, na mito kubomoka. Yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka,
1: inalainika na inabomoka.
0: Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni. Asante sana, nakushukuru Radhia, lakini pia nakushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha, tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati